0: Nå, om foreldrene kom så, og jeg får så om at vi tar hjemme. 25 dager, så er det frisk, omgang feber. Altså, under tjejer er det feber. Så for at du nye natter, tar leie mye av kammer, et annet kammer og så. Og hei, så vinter jeg på gloppes. Og ikke problem. Og alle disse dagerne er midten jul og nødtjør, så var jeg var pura vanlig, altså. Så 13. Ta leie bøttene og sove i nyokkere kammer. Og sovne i kjølvor og gamle sted, at det gal. Og ta en ring til en klokka som er, og sier, ta må være her inne, det kan være at lære sted. Så ta en ring til et lopal, og han takker jeg for at jeg har gjort det i klavingsene, og sier så snart at så får vi nok bjerga der husen om halvtid, han sier. Og så gav vi på om at rotta alt kameret ut, og vaska, bare vi lunket om vattnet, ikke nækka kemist, og så kvar han ut inn. Og jeg har jo ikke sagt det at, og det er nok ikke så negalig ut, at fra 1. januar i 2000 fram til 1. januar i 2022, så har jeg ångan det i hei feber. Men altså, jeg var sjuk og ångt, og jeg synes ikke høy på henne, og helt i halsen henne, og synes ikke for køla og sånne, men ikke feber.
1: Men sang og alt var ute?
0: Ja, ja. Vi tømte kameret, det stod fyra vekker etter oss. Og 1. januar 2020, da ble vi testet positiv

skannarar og sånne. Og tar helt seg så tjokkost at han har etter CT-skanning. Og så ble vi sendt nyer til vi var i 24. Og september 24 var det. Og ta fikk jeg en biopsi, da sier jeg. Jeg ble totalt bedøvet vår, så før der vi er kamera, og da tok jeg sånne vevrønter av lunken. Og det var nok så spennende altså, å prøve det. Og min skulle si, jeg var noen løven hosta som jeg var 18 år, så er han unge en gær, altså. Og ta i vidt Verlia, så får vi da til kyklinghotellet. Og det er så veldig godt vever den dagen. Så jeg leier meg utenfor og en av sin selvstølende som er her, og jeg hadde jeg savnet jeg faktisk, og jeg vekk kanskje i en tvær timer lokskjort. Følg meg så et eller annet jeg vaknet i atter, jeg trodde det var selvstikke lokskjort. Og jeg først opp på kameret og leier meg her, og han kom helt til å være øyla bløyker, og vi skal ha kaldur, et eller annet passer, og så får vi ned og ta seg i sykkelsisten, og patienten til henne. Ta meg klokt, da blir vi kvølt, da. Og hun tok feber og målte puls, og ilte inn kjennom i blåvunnen, og hun sier det at, nei, dette heter ikke ordentlig styrer, her er et eller annet. Hun sendte jo henne ut til Bispebjerg sykkelhuset, og Ølja vel med å tykje på en av veien, slå frem med at i rønkene, og det så lunga var klappa sammen kjøver. Og det var inne i en stov, og så kom en lakni her som gav meg rett. Vi er en større kanøyl av endelens le, og så fikk jeg lagt et dren inn i sugene. Og nok så kjøtt at han hadde jeg finnet det her dren inn i, så fører jeg atter til rønke og tar vær alt i orta. Ta hei i snill lakten av Bispeberg skriva en fragrøyng, og at jeg måtte ikke færa, jeg måtte være her i første dag her. Ikke flikva og sikla høy, men jeg skulle være sånn at jeg slapp etter en lakna hvis det var et eller annet. Så jeg var her i første dag her, og det her er godt å være av kjøkkenhotellet, og det er alt jeg må si at det er veldig fint, og man känner alltid omkran så och det jag var cyklar så är cyklar runt i Köpenhamn och spalt och turister i havna dötter nere så henne fick vi tjösne och det var alltid allt för innan sig släga.

Vi har då Christian Gerhaer synsja sangen im wunderschönen Monat Mai ur Dichterliebe opus 48 Charles Robert Schumann. Og vi halda fram vi sangje fra Christian Gerhaer og færa at høyre han synsja två sanger tja Franz Schubert. Fyrst veri ta Im Frühling om varre. Og så gjerne jeg sang ur kjent og samlingsne til Sjøne Müllerin. Hesne hever høyde ungeduld etla autoldne. Det er atter Gerald Hooper og jeg hever klaverfylgespelet til Hesaboar Sanchinar.

Niklas her, Jakobsson og Leie, Borja, Vuk. Klokkan hon er, det var 30 minutter, ui, tjej. Nå må du da til komme til senest nødvendig tøyntene, Marko Lester, Badnødvarp, og så gjerne kommer Gavan Markon Følger. Morgonstunden vi er atter ui morgen er klokkan halvkon tjej. Farvel.

Det är inte köl i skolastånd. Det är det ofta första tummen. Borne standa helt bein av det. I onsdag var det er som sett deg så beinkvunn setna parst. Du så standa det ikke da vi fra heim. Vi bryr alltid ved å lese det som vi da har fire. Jeg røyner for noe det hver iskjeng jeg skal lese. Om Maria leser det første iskjengene, og Peter det neste, så får jeg at lese så at bytte iskjengene om floer. Jeg kan det atter og atter til jeg vis og hver jeg skal lese. Tid om er feien om læreren alltid har samme minster tar vi lese det opp som vi da har fire. Jeg leser iskjengene innan han har flere fire. Fyra fynar floer, floe inn og i fru og munn. Fruan første, fyfar hundane, kan jeg ikke få en blunt. Dette kan ikke vel. Jeg do alt åttanett. Og i verlegan kunne jeg lise ein og hverje ischink. Tid om feien om at jeg leser på om atter i jar. Da jeg kom hjem for å si av mamma etter gang, så øyelig jeg vel kommer at lese. Nu är jag byrju i fjora flotje och man törva icke jobb vid skolatinkna. Fyra finar flor. Fyra finar flor. Täst jag. Enka smål stå på mig. Nu är jag till Stina. Jag andar in. Fyra finar flor. Åh nej, huxi och blonte. Därför svår jag att han får ägna lodgerna. Jeg røyner atter. Fyra fynar fruer. Later en rotla tjøkken flokkstående. Sst! Sier læreren og hykker ytla til noen og Arnon atter venser mot mer. Dette kan ikke vel. Vi kan lese sammen, sier Inga. Det er ikke godt, hos jeg. Læreren har ikke lise sammen ved nøkron øren, så gjennom hestet i øren flotts. Jeg vil rei i anleten og røyne svølge at han ståre klumpen i holsen. Vi kommer angstvekk når jøkken i ischingsene. Inga tåser vi herere, tøyligere rødt og just så som en ischings skal gjøre. Vi rytter med og ødler. Jeg er sintere at han fyrer henne. Ikke så at Inga hører det, men jeg merker det selv. Her sier du, hette Jack vel, sier læreren. Jeg er vise at du dødte det, men årene blant oss er sintere. Vi ser sommarfrøytøyen i skiltene.

0: Så var vi etter vi morgensendingene, og første leie vi hørte til var Lizzo, vi Don't Make Me Love You.
1: Kvinnehuset i Havn har sett Nudjan leiere. Fra 1. juni skal Aslor Skytter Andersen leie kvinnehuset. God morgen og velkommen i sendingene, Aslor.
2: God morgen.
1: Og til lukk over Nudjan Starven.
2: Tusen takk.
1: Hvor har vi to ho av Santa 8 for kvinnehuset nå?
2: Jamen, det er nok flere grunde til det. Altså, det er jo noget med, jeg synes, det virker vildt spændende at få lov til at arbejde inden for, for det her område, der handler om, altså på en måde om sådan kønsproblematikker og ligestilling. Jeg har sådan en baggrund som inden for det antropologiske felt, så på den måde så hænger det meget godt sammen. Så det er jo en enormt vigtig samfundsopgave at løse, og det er jeg meget bevidst om. Men det er også noget, der, hvad skal man sige, det der med at lave noget meningsfuldt og noget, der betyder noget for andre mennesker, det er også noget af det, der driver mig. Og så er det også noget med, at organisationen altså står et eller andet sted i en spændende sådan udvikling, og det der med at forandre noget, det er også en sådan drivkraft. Ja, det har det altid været i mit arbejdsliv. Så det var nogle af de årsager, der ligesom fik mig til at prøve, og så ja, fik jeg også jobbet.
1: Ja, og akkurat har vi brød en gang til, for at der kommer nærmere nu om en af løte, men ja. Hvad er fremste opgaven til kvindehusen og i der, helt det to?
2: Jamen, det er jo sådan en, altså, der er jo en palette af opgaver. Altså, vi er jo et altså krisecenter for kvinder og deres børn, og det skal vi jo blive ved med at være. Så laver vi rådgivning, og det er sådan set både for mænd og kvinder, der kan ringe ind og få vejledning, hvis de har altså er i en nær relation eller har en partner, som hvor de er udsat for vold. Og så er vi jo også i gang med at opbygge den her vægten og dæppel. Altså, så vi er ligesom også på vej hen imod at blive mere et, hvad skal man sige, sådan et videnscenter, som man for eksempel også kender fra Danner i Danmark, krisecenteret i Danmark, som har en stor vidensafdeling. Så der er sådan flere ting i det. Noget med, tænker jeg også, at få koblet sådan, altså praksis med viden, så vi hele tiden har en god udveksling der.
1: Da du snakker om, at den er viden, og det er som kvinde hos i Eisen skal være, snurter sig om, at man skal få noget tøl til vær.
2: Ja, nemlig, altså det er jo sådan noget med hakt tøl, som der er noget på nu, så vidt jeg er orienteret. Men det er jo også noget med at være altså, skarpe på, hvordan altså bruge sådan screeningsværktøjer til, så vi også kan forebygge altså vold, partnervold og vold i nære relationer. Altså fordi der findes jo masser af viden på området, men altså omkring man ved hvornår man ligesom skal holde øje, og det er jo noget med, at vi skal alle sammen holde øje, så det er jo også noget med, så du ved, hvis du har en veninde, ikke? Altså, hvor du kan se, der er noget her, jeg skal spørge ind til. Så det er sådan noget med det, for eksempel. Og så er der jo selvfølgelig det særlige ved, at nu er vi på Færøerne, som er et lille samfund, og alle samfund har en særlig kultur, som man ligesom også skal tage hensyn til på en eller anden måde. Og det der med at få en mere specialiseret viden, som tager udgangspunkt i den kulturelle kontekst. Det er jo enormt vigtigt. Og der, så vidt jeg er orienteret, er der er stadigvæk noget, vi kan arbejde med der. Og det er jo også noget med at arbejde sammen med forskningen, altså i forhold til at tage fat i de her ting, så vi kan være præcise i forhold til det forebyggende arbejde.
1: Et som i hæften med VTA er, at i Tøynda skriver noen her, sier jo at kvinnehuset skal dreve trykka og faglige rådgjøving til ødelig å ha tørvåken, utan mån til kjen.
2: Ja.
1: Hva mener du, VTA, at du sier så?
2: Jamen, det er liksom en del av opgavepaletten nu. Altså, det der med, at det jo er... Altså krisecenteret, at kunne bo på krisecenteret, det er for kvinner. Kun for kvinner, ikke? Og deres børn. Men det er en del af, altså vi giver allerede altså rådgivning til for eksempel mænd. Det er et fortal, der ringer ind i forhold til kvinderne, og det skyldes, tænker jeg, mange forskellige ting. Men det er egentlig det, jeg mener med altså at det gælder sådan set alle køn, og også inden for LGBT+, tænker jeg. Så det er ligesom, ja. Det er faktisk vores opgave. Altså, så det har flyttet sig fra altså ligesom at være specifikt rettet mod kvinder, da det starter i 90 kvindehuse, og så er det jo bevæget, altså, så er det der med, som jeg snakker om det med udviklingen, ikke? Så er opgaverne blevet mere mangfoldige på en eller anden måde. Ja.
1: Men 8 kvindehuse så er et brødt navn?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså måske, altså det, jeg synes det er vigtigt at huske historien, og jeg synes også det er vigtigt at huske, det, det har jeg også sagt i altså det er Turian, der skriver, som du taler om, at det er også vigtigt at huske, at der er en kønnet slagside her, altså det er stadigvæk absolut i højeste grad kvinder, som er udsat for vold, og det er jo ikke kun fysisk vold, det er jo psykisk vold og alle de andre former for vold. Altså så selvfølgelig, det, altså det skal vi lige huske, men det betyder jo ikke altså at altså hvis mænd er udsat for vold i deres nære relationer, så kan det jo være lige så ødelæggende for dem.
1: Nu siger du, at som nu er så kun mænd eisende rinja og få rådgivning og hjælp på tammaten.
3: Yeah.
1: Men kan man huske sig, at mænd eisende skulle kunne komme ind og bygge ved togjerskaj og kreppe mistøjende ens og kvinder kunne?
2: Altså det vil jeg ikke forestille, men jeg vil tænke, at det skal holde separat. Altså det er ikke en del af planen. Og så vidt jeg, altså sådan, som jeg ved fra Danmark, altså der har man krisecenter for mænd, men det er ikke, altså det ligger et andet sted, så man har noget der hedder mændescenter, og så har man sikkert nogle lokale krisecentre. Der er jo lidt flere af dem i Danmark her, der er jo kun et. Så nej, jeg vil ikke tænke, at det skulle blandes sammen, fordi det er også vigtigt, at man kan føle, at det er et safe space, når man kommer ind. Altså det er jo afgørende, kan man sige.
1: Kvindehuset hæver unik for år helt til nede og her højdalsvennen. Og i havn mitt i bynnen. Men utlut jo fyrre at kvinnehuset skal flyta. Hva er det nødvendigste her? Hva vet du?
2: Altså, jeg ved ikke så meget, og jeg har ikke engang været på lokationen endnu. Det tænker jeg skal snart. Og jeg ved også, der ligger nogle planer altså for, hvordan det hele skal se ud, som jeg også glæder mig til at kigge på. Også fordi, at jeg også tænker, at det er vigtigt i forhold til den udvikling, vi skal prøve at tage hul på her nu, når jeg starter. Nu skal man ligesom starte på en frisk, ikke? Altså, så skal vi jo også tænke det ind i, hvad det er for nogle fysiske rammer, vi har. Så jeg glæder mig til ligesom at få nærmere indblik i det, og så vi kan koble arbejdet til vores muligheder her, ikke?
1: Ja, efter Atlant, så skal kvinden jo så fedt derud og

0: dybere indblik i det helt deres konkrete arbejde, som foregår. Fordi selvom jeg på en eller anden måde har beskæftiget mig med det her, jeg nu snakker om ligestilling og kønspolitik og sådan noget, så det med det voldsfaglige arbejde, der er jeg lidt ny, eller der er jeg ny. Og det tænker jeg, det er vigtigt for mig at vide noget mere konkret om det, for at kunne lave nogle gode rammer for medarbejderne. Så det vil være noget af det første, jeg fokuserer på. Og så skal vi jo, jeg vil jo gerne udvikle det her sted sammen med dem, der arbejder. Det er jo ikke bare mig. Så det er noget med, at vi får sat gang i et eller andet. Altså finde ud af, hvordan vi skal komme videre, også i forhold til dem, at vi skal flytte på et tidspunkt. Men altså både med dem, der arbejder inde i huset, og alle de frivillige, som vi er utrolig glade for, har lyst til at bruge sin tid. Nogen har brugt deres tid siden 1990, hvor krisecenteret startede. Men jo også de andre aktører, som vi samarbejder med, den glæder jeg jo også rigtig meget til at møde, og det er også noget, jeg vil have fokus på med det samme, ligesom at få dannet mig et netværk inden for det her område, det tænker jeg er enormt vigtigt.
1: Jeg kan også godt for dig at mæske os, at nu er der to som fra 1. juni er leger i kvindelig hos noen, hører også i bæge. Jeg er inde i selv om kvindelig hos noen, men eisende ute i samfundet.
0: Ja, altså noget af det, som jeg gerne vil fokusere på, det er at måske få skabt noget mere synlighed, altså for eksempel, det er dejligt, jeg får mulighed for at komme ind og tale her med jer. Det er vigtigt at få talt den her sag op i den offentlige debat, så det er sådan, det er jo sådan altså noget, som jeg ligesom kan påtage mig. Så noget med noget mere synlighed, og så måske noget med at få på en eller anden måde, altså ligesom få samlet alle de her tråde, som altså det er jo sådan en Kvindehus er jo slags en græsrodsbevægelse. Det er det jo fra starten, og det skal vi ære, altså, og det er jeg meget bevidst om. Altså, det hviler ligesom på nogle værdier der. Og så er der jo gået noget tid, og nu er vi 2026, og vi arbejder for eksempel også ind i den her, der ligger sådan en Heildar Vaskaland, som har kørt fra 23, kører frem til 28. Og hvor der er nogle tiltag, hvor vi er involveret i rigtig mange af dem. Og så det er jo også noget med, vi arbejder ind i samarbejde med det politiske, hvor der er sat nogle penge af til os. Så det skal vi også kunne. Altså, så det er noget med sådan at merge det der sådan aktivistniveau med et andet sådan, måske mere sådan professionaliseret måde at arbejde på. Så det er noget af det, jeg i hvert fald har meget blik for. Men jeg er også meget sådan, altså det der med, jeg synes også, det er vigtigt, at når man træder ind et nyt sted, at man ligesom, i stedet for bare, altså jeg kommer ikke bare og siger, nu skal vi gøre alle mulige ting, vi skal gøre det sammen, og vi skal gøre det på et altså velinformeret grundlag, vi skal vide, hvad det er, vi har med at gøre. Så det er sådan, jeg går til tingene.
1: Ja, det er også for en spændende tøj, som er for fremvand. Altså, Skytter Andersen, tak for at du pratet og gav en arbejdsom.
0: Tusind tak.

0: Atonskon. Ordens dux i Ingemans land, vært høg 24. april.
1: Det åpne landskab er trættende og kedeligt. Jeg kommer der aldrig løst, kun af sur pligt. Jeg er træt af vandre, bentøjet til blods. Jeg gider ikke alt det opreklamerede lort. Det er så

og flott egen iver. Jeg gjør dittan, sier mamma og streik meg om kjolkan. Mamma dår alt utan å hjelpe meg ved skola, tenker hun. Hun vil så kjøtt ytl om ikke skilda beina veien. Ongti vil hun reisende ytlene av bogena, eller læreren som vil gi oss så vanlige oppgaver, som hun sier. Jeg kunne skjønt ikke si at det var bedre å gjøre alt selv, heller enn å få hjelp fra mamma. Det kunne ikke skje via henne. Så jeg nikker bare og sier, ok. Papi er ivalet stratt. Det er helst oppe på tøyene å gjøre skoletingene selv, hukse og blei atter og frem i lesebogene. Fy for hundan! Fyra søyer vi ischingon. Det blir lattar og lattar hver jeg fyrir leser ischingonar. Men jeg aner ikke hva det om. Det som om onker har klippt denne rikve av årene under en åraliste og lømmet deg et ark. Gångst vel dittan? Mamma kommer inn i kamer ved teltene kommer. Jeg hittar jeg den. Kjefst har kattla meg dytte. Jeg kan ikke fjåra flott, jeg ikke smapat langer, hos jeg. Jo, sier jeg. Jeg skal helse fra pappa, sier mamma. Jeg hittar jeg den. Han er bortur, sier jeg. Jeg har just tås av igjen. Han atler lumpa det, sier mamma og smulsta skolka smul. Kvæt? Nei. Nei, jeg åtte ikke sagt det da. Jo, sier det. Pappa sier at han får komme lort et framlønne tjater. Nesta frutja det. Gjersta stekker. Kvitt det? Mamma hikk så ondt alt oppa meg. Man tisk vet hva han er ho. Tisk kvønt det jeg til å legge frem. Kan han bare så stekke fru fra arbeid noen? Jeg selv vant det. Han arbeid i og nekker det her og skulle jo komme hjem neste vikskift til korsene. Han hadde tås av i læren tjater, og hun heldt å være så stått litt om foreldrene kom jeg lort da. Åh, nei, hukse jeg. Jeg har størst annen enn tekna iveskriftene. Anna Åge i London ei, og hennes søster strykene i enden i Big Ben. Man lærer henne å vite hvordan lenge 5 minutter det.

som en yrking skal gjøre. Vi rytter med og ødler. Jeg er sindre at han fyrer henne. Ikke så at Inga hører det, men jeg merker det selv. Her sørste du, heter Jack Vell, sier læreren. Jeg viser jo at du dutter det, men årene blant oss er sindre. Vi sier sommerfrøytøyen i skiltene.

Vi har då Christian Gerhaer synsja sangen im wunderschönen Monat Mai ur Dichterliebe opus 48 tjar Robert Schumann. Og vi halda fram vi sangje fra Christian Gerhaer og færa at høyre han synsja två sangje tjar Franz Schubert. Fyrst veri ta Im Frühling om varre. Og så gjerne jeg sang ur kjent og samlingsne til Sjøne Müllerin. Hesne hever høyde ungeduld etla autholdne. Det er atter Gerald Hooper og jeg hever klaverfylgespillet til Hesaboar Sanchinar.

Og den herlige valser som hetta vi har hørt Sven-Erik Gispel, sammen med Kurt Hagers, sin jo spela Kalle Kjevens vals. Og nu færer vi til høyre Hans Jakke Hjelm og hans herre menn, sin jo spela vel svingende slageren om ta i country kom til Skåbenar.

Ja, ein ekvelia gaur og danselier country sangur tja hattle. Men nu halte jeg vi trøntja til ein rattan sjelara, og han fer Karina Jarnek a djevogun, de kjussar jeg gav deg.

Ja, deilige tøvnar, tja, kantis, skein, sol, nedgang. Og så færa vi da høyre ein gåan tøvna, tja, Sakarina, en bukett røde roser.

Ja, det var jo Sakarina som gav og hentet en tøvnen. En så vekker sjanker om et blommetisse ved Reion Råsson, en bukett røde råser. Og så vil jeg ta voice som fører gjøvågene den neste, et ristet hjertet.